0: Сәхия сағламлық комитеті бірлішіп баш құрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықты ілгірі сүрішінің әң яқшы елі. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық Сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қанысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч қалдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбіз қылайлы.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şinjan Radyo Televiziye stansının Tən Saqlıqı Zor Baylıq programmasını anlayışlarına karşı alımız. Mən riyasetçi Rıçengül İmam. Programımız Şinjan Radyo Televiziye stansının yeni taratqısı Solo Sitting abunçılar terminalıda maskademde anlatılıdı hem de her vakit kayda anlayılıp oludu. Radyo anlayıcı dostlar, bu qetimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlık haberleri sahibimizde Şinjan'ın davalaş, saklık saklaş sahesi, tuncuk etim, devletinin muhim pen tekniki məksus türüge başlamçılık kılıp tadısımın yürek kesili, meni sektisi, diabet kesili katarlık, sozulma keselliklerinin aldığını eliş, davalaşını məksus tətqi kıldı degen haber diktinlerde buludu. Sağlamlık bilimlerini emme ailegi yetküzeyli sahipimizde kan tumur tosılıp kalsa kandak agahlandırış signalları payda buludu degen mezmunda sözlep birimiz. Addi sağlamlık hareketleri sahipimizde 5 ayının otturlarda gilas bazarğı silindi kandak kılganda tekimu hatırcam yegeli buludu degen mezmun dektinlerde buludu. Radyo anlıqıcı dostla emde dektinler programımızın tepsili mezmunlarda bulsun. Bunundan başqa Douyin appsin tushirib başbatdin Gulisho Şinjan, ya'ni Gulining Şinjan hikoyasi nomidagi Douyin nomerini qo'shib olsangiz bo'ladi.
2: Sog'lomlik xabarlari.